0: non la punjal la fuñ dawati mo gina ngo dal smart way mara tata no do roi wor ke ko majal meno lo hada la puñ ñu tamat no ñen makiloni romo alcoholic fermented beverage eni angal smart
1: meno ñing meni ang ki kome
0: e dal